0: Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпейдім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірі ме едің? Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Болсын сенде дос ондаған жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді ізгойлы, бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер.
2: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығарма сой санадан, қасіреттен, қайғы мұңнан, наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жан адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында 38 соңғы нүкте драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма триллер. В-67 мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт әуесқойлар арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғыны әлі де қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыруды армандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табысты әрі ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандар жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12-ші және 13-ші қыркүйек күні Freedom Super App арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаның

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: Ойла, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаңғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналар сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
4: Махаббат мекені.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едеген кереметен. Қарағаны біреудің жебегетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында 38 соңғы нүкте драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма триллер. Валп шеті мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт әуес қойлар арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғын әлі де қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыруды армандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табысты ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандары жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom афишада қазақ киносының күні 12-ші және 13-ші қыркүйек күні Freedom Super App арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand, самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-ші қыркүйектен бастап кинода.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
1: 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қылам.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өсер жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8 706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Бәрін кештім, өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей оғалмайды жаның дешкім.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үзді.

0: жара, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші қыркүйек жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағана 28 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн ашық болмақ, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, ертеңде күн ашық болады деп болжанып жатыр, ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, ертең күн ашық болады деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында 38 соңғы нүкте драма апат. 2023 жыл Семей орманында Қазақстан тарихындағы ең алапат өрттердің бірі тұтанады. Тәжірибелі орманшылар Марат, Ғани, Рауан және олардың әріптестері жалын құрсауында қалып қояды. Екінші орында Вышка 2 драма триллер. Валп шеті мұнарасындағы қайғылы қазаға ұшырағаннан кейін Шайло Хантер нағыз жаһандық феноменге айналды. Оның бейнесі тез арада интернет арқылы тарап, ал есімі экстремалды спорт әуес қойлар арасында аңызға айналды. Алайда оның әпкесі Джакс бұл қайғын әлі де қабылдай алмады. Бір күні ол Шайло бағындыруды армандаған планетадағы ең қауіпті орындардың тізімін тауып, сіңлісінің аяқтай алмай қалған ісін жалғастыруға бел буады. Ал үштікті 14 күн драма комедиясы қорытындылап тұр. Дархан табыстар ауқатты кәсіпкер, оның өмірінде бәрі бар, бірақ ең бастысы жанында жақын жандары жоқ. Бір күні ол табысқа ұмтыламын деп шынайы достарынан айырылып қалғанын түсінеді. Оларды қайтадан бір арнаға тоғыстыру үшін Дархан тәуекелге бел буады. Күтпеген кездесуден кейін бала күнгі үш дос мектептегі армандары мен орындалмай қалған тілектерінің ізімен ессіз сапарға аттанады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12-ші және 13-ші қыркүйек күні Freedom Super App арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
9: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда.

0: Шопан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмем, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалын атып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйгенім бе? Сүйгенім өмірде емес. Ұйықтасам, түнде түсім көңілделес. Өлгенше кетер емес, көңілденеш.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Есалан, ойыншық па сезім не саған? Көз жастаттап кеткенсің. Келем десең кеш алам, келмеймін десең амал не? Сезім үшін өш алам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Елірген сезімді іздеп көгімнен, өшімді алам мен сені кеткенше сүйіп өмірден. Сорың болса да сүйем, бағың болса да төгілген, жарың болса да сүйем, сен үшін артқа шегінбеп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен сонда қанша таш жүрек болсаң да, еңіреп мендей жыларсың. Әліңді келмей аңсауға, өзгелер емес жаным ау, жұбатар сені мен сонда.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Көп көр

0: Шопан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Аспан FM. Махаббат мекені. Аспан FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Көндіздің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жолыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едіген кереметен. Қарағаны біреудің жебегетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат туралы тыңда, арман аспаннан төлген шумақтар Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жаспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сонда да жақсы көрем сені.